Minsa bëjë noqë, bëjë janë dhja djesë, a dhja di kamush, fjesa kulturalë për espello këtë trata e komidantë portugisa kina rrua. Bëjë janë për dhja di Portugalë, bëjë të usanë së këfishë di misa në parroke di Dakota, parroke di La Birke di Fantima. Në këndëshon këtë dhja di kamush. Dia di Portugal, shetor dhe noci në parroke di Dakota, le bëjtu misë special. Ja zonë të bisha pa e përse di idioma spanyoj, të ambe të kombina ku e idioma portugis. Se të bëtë kordialmente, i vita për shetor dhe noci në parroke di La Birke di Fatima, në Dakota.